du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

det arkeengels, min vän. Du måste starta från bonn igen. Jag tror du låter som Elton John.

0: jag med på loftet och kör på arbetstyg. Flisen, kökeninredning. Utse hem i stia på det som ligger stia. Inne hem i musefällen på det som ligger mus. Maling hem i andras parker. Tillbudarna är bara 100.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal.

0: Det var Hot Nanny Singers med en sång en gång för länge sen ifrån 1967.
1: Ja, det är länge sen.
0: Det är några år sedan det, Jan.
1: Ja.
0: Men jag husker melodin utroligt gott.
1: Jag vet också att det är ju en annan melodi som säkert är lite mer original än den och det är ju Green Green Grass of Home. Tom Jones.
0: Det är det, vet du.
1: Ja, ja. Men vi ska över till en annan melodi som också är från länge sen.
0: Från länge sen, ja, ända länge sen då.
1: Ja, ja, den är ända länge sen för den är från 1960.
0: Ja.
1: Det är Eddie Cochran med melodin Three Steps to Heaven.
0: Den är också väldigt fin då.
1: Oh, ja.

Ja, här blev det mycket tankar tillbaka I tid 1985 med Picasso. Aristocats ett välkänt norsk country- och popband som startat upp vid ingången av 1970-talet. Musikerna I all huvudsak från Sotra-området väst för Bergen. Denna gruppen en av de mest professionella idag, I vart fall I vårt land. I 2006 kom detta programmets låt ut. Från CD:n Aristocats nummer 2 så ska du få höra en glimrande inspelning.

Det var Hitra, Fröja och Fjällvärja med Håvards från Hitra. Vi ska till Nyköping i Sverige i nästa nummer. Mats Bergmans blev tidlig ansett till att ta över tron som Sveriges och Nordens största danseband då vikingarna gav sig. Men det har inte helt slått till, men att Mats Bergmans är ett glimrande dansband ska du få höra i den låten som nå ligger klar med Jonas Neslund som vokalist, Rosen som du gav mig.

0: Det var Seaman, Deine Heimatisse, das mer med Andrea Berg. Tor Görans och Agneta Olsson från Örnsköldsvik är ett av Sveriges mest populära dansband genom tiderna. Äkteparet Agneta och Peter Grundström skapar stadig nya radiohit. Peter är ju en av Sveriges bästa låtskrivare också, och när sangen mellan Agneta och Peter också tillhör den överste klassen, må det bli bra dansbandsmusik utav det. Men för det släpper till så har vi ivriga lyttare här I detta samfunde, och de önskar en liten hilsen till Tor Görans.
1: Hej Peter Grundström och Agneta Olsson I Tor Görans. Jag heter Lilly Rosmo från Trøndelag och önskar att höra en av de finaste melodierna som dere har spilt in. Jag tror på dig.
0: Ja, och selvsagt så ska lytteren Lilly Rosmo få del I akkurat denne låten som blir den sista I godteposen denne gangen. Och den heter då som nämnt tidigare Jag tror på

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Du hör på musikteamen med Aril Hansen.
2: Nå, så ska vi få med oss Amanda med Gluntan. Alle känner alle med Gunnar Fjellseth-band, Swish Plopp med Jørgen Slips, You Man og Se på meg med Jan Johansen.